I'm all out of salt fick starta den här sändningen som är etikettdatan. Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten mens hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Ja, det är inte så vanligt nu, men det hände ofta på 70-80-talet. Vad är det som har förändrat sig egentligen? Och spelar det någon roll vad ungen din läser bara än gör det? Du hör alltså på Etikettdatan med Madeleine Cederström här på NRK P1. Och vi har flera spännande etiska dilemma att bryna oss på idag. Och med mig till att diskutera författare Anne B. Ragde och författare och lärare Mike Stilson, filosof Heine Holmen.

0: Det var Fever Dream med Alex Warren. Välkommen till Etikettaten, författare Anne B. Ragde.
1: God förmiddag.
0: Författare och lärare Mike Stilson.
2: Hej.
0: Som jag inte ska kalla före detta fotbollsspelare.
2: Nej, jag har blivit omtalad som tidigare fotbollsspelare ganska mycket. Och jag är ju på en måte det. Men då förväntas du att du har en stor karriär, visst det. Så när folk inte skjønner hvor har du spilt fotboll, så jeg tenker at vi prøver å fase ut din litt sånn, for det er såpass lenge siden.
0: Författare och lärare Mike Stilson. Professor i filosofi vid NTNU, Heine Holmen, välkommen.
3: Hej, hej.
0: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet. Och här förtalte folk om hurdan de i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet medan vännen spiste samman med familjen. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han förtalade att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorledes om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat åtacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
2: Nej, alla barn är inviterade på middag visst de är hemma med våra barn hjem. Så där är det inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi är klara att finna extra stolar. Så det syns vi bara hyggligt och det är artigt för vi har ett ganska livat middagsbord och det är många barn som kanske har lite stillare middagsstunder än det vi har som sitter med väldigt sån stora öppna ögon. Ja, är det här? Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Sånn er jeg hjemme til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
0: Litt grinet,
2: ja.
0: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
1: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då.
0: Ja.
1: Så då var aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade ju vi mor och farmor var skilt så att vi hade inte det faste tidspunkt då vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen. Det var ikke økonomi eller noe sånt. Det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn. Ikke sine egne, knapt nok. Han satt der og skulle spise og var sliten. Og skulle hvile seg etterpå.
0: Og du hadde noen unge ståk da?
1: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo prøvd av faren som satt der med det strenge, slitne ansiktet sitt. Som ikke orket å se noen fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guder, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn. Og da var det jo venner hver dag på middag.
0: Og det var helt ok?
1: Ja, helt ok.
0: Ja.
1: Folk tog sig som gick där.
0: Du fick bara lägga på några extra.
1: Ja, men jag har alltid extra mat, jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
0: Hej, nu du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig än så länge.
3: Det ville varit lite underligt att driva och invitera nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har lite fått några rare blick, tänker jag.
0: Men hur var det när du var liten?
3: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, när jag snäjde så vitt inom 70-talet själv, så jag var född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj vid middag. Och det är lite sånt som Anne snackar om, det var lite olika hänsyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annvar uke, ikke sant? Så det är lite olika omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte. Det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
0: Uh-huh. Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt? Eller inte i gangen, men kanske på rummet?
3: Nej, ja, för min barndom så var det, det var det också lite restriktivt med det att vara inne. Då. Alltså, vi skulle vara ute i utgångspunktet, ja. Så enten så fick de vänta ut på gården, eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
0: Ja.
3: Det var lite sån höjtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
0: Här har det ju tiderna förändrat sig helt enormt, för jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent, så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det.

0: Brann på, hörde du med Marie Tvetejten och Inge Bremnes. Du hör alltså på Etikettdatum på NRK-PN med Madeleine Cederström i studion. Bland annat Madeleine Cederström, för vi har ju författare Anne B. Ragde, Mike Stilson och Heine Holmen, filosofen, som ska vara med oss. Och vi diskuterar det här med Ola Ungar som är på besök. Vänta på rummet medan familjen spiser middag. Den här vänta på rummet praxisen, den var väldigt vanlig för mens barnen nu får sitta vid bordet och få delta i familjens innersta. Vad är det som har skett med tiden, Anne B. Ragde?
1: Nej, ekonomin har förändrat sig väldigt. Det var då en dålig ekonomi. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion hvis jag ska ha haft några vänner med.
0: Ja, så
1: hei. Men jag hade ju kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
0: Nej.
1: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så lagad middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
0: Ja.
1: Det, men det är ju som du säger att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyter, var på ski och var på, om sommaren var vi ute och sparka ball, och vi hade ju någon grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
2: Mm.
0: Men idag, om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej.
2: Nej.
0: Det, och vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
1: Ja, så är det synet på barn då.
0: Ja.
1: Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det har jag inte gjort när jag var liten. Men vi var unga, vi.
0: Ja.
1: Så, men nu ser vi på dem som potentiella människa.
0: Ja.
1: Så då får de mat också.
0: Har det ändrat sig till det bedre här nu utifrån ett etiskt synpunkt?
2: Det är vanskeligt att se i lyset av det Anne nettopp sa.
0: Ja.
2: Att det har gått dårligare. För jag tror det är nog det. Du har på något sätt ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man ska man helst prata lite, alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt i etterkant.
0: Utskar.
2: Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på. Det är något som har utvecklats över tid.
1: Det är en pendel,
2: det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det döde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn.
0: Mm.
2: Så det är något som också har med barndödlighet att göra och ekonomi.
0: Mm. Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
3: Ja, det var trots så var det. Det har alltid varit. Jag hade lite sådana Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärsta eller vad. Altså, alla har varit välkommen runt bordet. Och så tänker jag lite på att når jeg kanskje er overdrevet opptatt av teknologien og hvordan den har endret livet når så, men jeg tror at vi lever jo, Hene kaller jo et ritual, eller liksom den der den lomma du har med familien da, kjernefamilien, at det var kanskje litt flere sånne lommer før, at det var vanligere at man hadde fredagskvelden sammen med lørdagskvelden, eller, mens nå kan du liksom shoppe ungene sitt på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der, og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her, blitt viktigere for fellesskap, og da gjerne med flere involvert. Jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der. I hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det ene sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Være sammen og diskutere, og det begynner faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
0: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jägar-samlar-samfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äge.
2: Ja, men det är som Anne säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet. Vi vet ju litt lite om det da, så det blir litt spekulasjon, men vi kan jo anta at her var det mer storfamilie, mer storgruppe, 30-40 stykk som på en måte gjør ett og alt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, og vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny.
0: Mm.
2: Så det å liksom isolere oss til bare de 4 eller 5, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat sånn at det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, den der italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at ja, vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så det vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre også.

0: Det var Heldi med Cinevo. Och så har du också hört Ailee med Du och Stil eller Brave. I etikettaten i PN så diskuterar vi ett kanske utdöd fenomen, nämligen detta med att be ungarnas vänner som är på besök vänta på rummet när man ska spisa middag. Det var väldigt vanligt förr, men icke så vanligt nå längre, virkar det som. I panelet filosof Heine Holmen och två författare, nämligen Mike Stilson och Anne B. Ragde. Trude har sänt oss en mailing i appen NRK Radio om det här, och hon vill att vi ska diskutera vad som har skett. Varför är ungarnas vänner nu mera välkomna vid middagsbordet än vad de var förr? För det har skett någonting. Jag vet inte om du husker barnborden, Anne.
1: Jag ser på gamla filmer, som gamla sånne hjemme, sånne home-filmer, så ser du med sånne et barnebord.
0: Ja,
1: sier.
2: Ja, det er sant.
1: Ja. Da sitter barna samlet med litt lavere bord, på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
0: Fanny Alexander.
1: Ja, der, men overalt. Ja. Vi har et barnebord, eller barneinne på mor eller noe sånt da. Ja. Men barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Ja. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
0: Ja.
1: Men sånn høytid da, og sånn julaften og sånn, da er det eget barnebord.
0: Ja. Du har suttit på barnebord.
1: Oh ja, massvis av gånger.
0: Ja, det har jag också. Sån här, det hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum.
1: Nej, utan
0: man satt i köket tillsammans med personalen.
1: Ja.
0: Där satt barnen.
1: Ja.
0: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket
3: stil? Ja, det kan jag gott se. Si, att någon gång har jag lite mer. Nej, jag kan se si att mina barn, det är ju ungar som är 10 och 7, och speciellt hur som är 10 som ofta har med vänner hem då. Och på fredagarna så kan jag gott se si att idag tränger inte att ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jeg faktisk dem liker også, altså at det er en sånn hypersosial verden vi lever i, ikke sant? At det er unger nå skal ikke bare ha vennskap, de skal ha nettverk, sosiale nettverk, de skal liksom på barneskolen nesten begynne å bygge russebussgruppa si for å henge med, ikke sant? Ja, og så det å det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle og bare la tankene vandre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkomne, men så skal vi også beskytte de her små rommene, hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
0: Tror du skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
1: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så frågar de inte mig då, eller mora säger.

0: eller faren, men spør den som skal spise da. Så de tar ansvar selv, og regner med at det mat.
1: Mm. Och ditt ansvar är att säga ja.
0: Ja, jag har inte spurt igång det.
1: Nej.
0: Bara säga, jag ska spisa, ja. Det är sånt det är.
1: Vad med om det är en liten släping av en unge som...
0: Nej, någon kanske... släping, ja, men så fin som en.
1: Ja, men okej, okay, potentiellt.
0: Ja.
1: Det är en liten släping av en unge som blir bjuden, som egentligen ska spisa fisk hemma och så har
0: ja, men det är en som var där någon dagar som sa, nej, men jag måste ska spisa middag. Han spiste 2 middagar. Han spiste, han var... Glupsk. Ja. Mitt i voksalderen, vet du.
1: Ja. Så också. Det blir både pannekaker och, ja, ja, ja, ja, och fisk.
0: Ja, jag måste fortsätta. Jag måste spisa middag nu.
1: Ja, för att det kan ju hända att de shoppar lite, de här barnen.
0: Ja, men de är så sultna, vet du.
1: Ja. Så dejligt.

0: fikekyss på PN. Ring mig när du kommer. Och Ella Lockert, vad om det finns nu, har du hört. Vi snackar om middagsmåltidet i etikettaten i NRK PN idag. För förr i tiden var det alltså ganska vanligt att be ungarnas vänner att vänta på rummet medan familjen spiste middag. Det är ju inte så vanligt idag. Och vi har snackat om att bättre ekonomi och ett annat syn på barn kan vara grunden till den här ändringen. Och vi, det är filosof Heine Holmen och författarna Anne B. Ragde och Mike Stilson. Men vilket ansvar har vi vuxna, Anne B. Ragde?
1: Vuxna färger och slänga inte andra vuxna.
0: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
1: i
0: middagar?
1: Nej, det har man inte den gången.
0: Nej.
1: Jag kommer ju från gård opprinnelig, och då var det på att med ingangsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt inne på det där så var det en stol som stod. En enkel stol. Och hvis det var en nabokone som kom inom mens jag skulle spise, så satt han sig på den stolen
0: och vänta.
1: Så på och snackade med oss mens vi spiste.
0: Ja. Ja, precis.
1: Ja. Och det var alltid alla gårdar hade en sån enkel stol som stod rätt inför dörren inför gången, mellan gången och köknet.
0: Ja.
1: Och där satt man. Och så satt man och så sa man till slut att nej, man går hem och vi ska spise igen nu. Ja. Och gick han.
0: Det är ju fantastiskt. Mm. Ja. Jag har hört om en som kom till frukost varje morgon och till slut så blev föräldrarna till den som kom till frukost blev ganska förbannade och sa du får inte lov att ge vår son frukost här på morgonen för vi har faktiskt lust att ha lite kontroll över vad han spiser. Skulle du reagera så?
2: Ja, jag kan skjønne det. Hvis min datter eller son hade stukket av för middag för att spise til naboen, men det kommer jo helt an på relasjon og sånt, men jeg bare tenker litt på det Anne sa om at man ikke har ansvar for fellesskapet. Jeg bare tenker at man har jo litt ansvar, tenker jeg, som voksen, fordi at det er ikke alt barna ser selv, og det å ha et blikk på det store barnefellesskapet og barnekulturen, tenker jeg, er viktig som voksen, fordi og det å invitere til middag eller være måte, på tilbudssida er noe man kanskje nødt til å gjøre i større grad, da, fordi at mange barn bare flyter mer enn de kanskje har gjort før, fordi at de er på en måte GPS-track, og man liksom har kontroll på dem, og det å ta ansvar, jeg fotballtrener for min datter, og jeg ser liksom det å være en voksen i det miljøet, og ha et rom hvor du kan snakke med de her jentene, som tross alt kommer til å være dem som skal drive med drama på ungdomsskolen, for det vet vi at kommer. Og det å ha en inngang, en arena hvor du kan snakke med dem om alt mulig, og det gjelder fotballtrening, eller gjelder rundt middagsbordet, det tror jeg er en sånn verdi som i hvert fall jeg har sett pris på, for at jeg ser det nå, at de samtalene, når de begynner å bli 10 og snart 11, så begynner de å ha samtaler om litt mer sånn ting som angår dem i deres liv og relasjoner og man kan nøste opp i hjelpe dem og orientere seg litt av dem. De skal selvfølgelig finne ut av de her tingene selv og prøve seg, men å ha et lite blikk på det tror jeg kan være fint da.
0: Heine, hva tenker du?
3: Jeg tror det er mye man kan, altså det er mye man bare gjør, og det er ikke nytt det, at man bare gjør det. Altså jeg husker jo foreldre i forhold til fotball, ikke sant? Det å kjøre til kamp for eksempel, det er ikke alle som har like, altså foreldre som stiller opp i like stor grad for eksempel, så er litt var på det. Plukke med seg den ungen som eventuelt må sykle alene. Det er jo sånn man hører at, og har sett at foreldre alltid har gjort. Og så er det litt den grensen for andre foreldres autonomi, og det er fort gjort at man kommer tråkker noen på tærne. Da. Så hvis jeg skal nevne min egen mor, som jeg hadde en kamerat, som det var et litt utfordrende hjem, så det var av og til at han gikk i relativt slitte klær. Så en gang han hadde en ganske sånn stor flenge på jakka sin, og da tok moren min fram symaskinen og bare sydde over den. Det tok henne 2 minutter og tenkte, ja, det går helt fint. Men hun fikk jo foreldre på døra da.
0: Ja, gjorde det?
3: Så ja, de var meget opprakt, for å si det, på radio, pent radiospråk.
0: Ja. Anne, du kjenner
1: jo
0: den der.
1: Ja, jeg kjenner den, ja. Tenk, jeg var om kritikk da, vet du.
3: Ja, det blir jo sett på det, ikke sant? Så hvis du på en måte er til frokost hver dag, ikke sant? Så du kan, det kan tolkes med kritikk av seg selv som forelder, at du ikke selv serverer godt nok mat eller godt nok klær og så videre, så det er jo litt sensitivt terreng her da.
0: Hva skal man gjøre?
1: Ja, for frokost, det er første måltid på dagen, og da skal det være sunn mat. Det skal ikke være loff og nougatti. Nei, det skal være ordentlig mat av grovt brød og pølse og agurk og tomat og sånn.
0: Mistenker at Annes barn da gikk over til naboen?
1: Ja, eller? Da. De forrede deg på grunn av det. Ja. Og da stiller jeg hjem grovt brød og makrer i tomat.
0: Ja.
3: Ja. Men samtidig så er det... det er en del barn også som har det tøft, og som setter veldig stor pris på den lille interaksjonen der da, fra andres foreldre. Og det kan være nok til at de barna får en helt annen utvikling enn den, at de ender opp og blir småkriminelle eller storkriminelle.
1: Unna noen gatt inn, ja.
3: Ja, altså, når de får den pølsa da, eller blir kjørt på treding, eller det er en forelder der liksom, som de kan bruke som i hvert fall et lite sånn lysglimt.
0: Ja,
3: det tror jeg er veldig sunt.
0: Mike, detta jag känner att du antagligen har många tankar om.
2: Ja, alltså jag tänker ofta på det när jag jobbar som lärare I skolan och stött och stadig liksom faglig påfyll och när man snackar om relationer och vad trenger barn för att bli människor som klarar sig så var det som gick igen väldigt ofta var att det du trenger är stort sett en trygg vänner-barnrelation och en trygg vuxenrelation. Mm. Och den vuxenrelationen Det kan være mamma eller pappa, men det kan like gjerne være treneren, eller læreren, eller onkelen, eller naboen. Mm. Og det å huske på det, at den ene, det ene blikket, som ser litt ekstra, det noe man skal ha med seg, for man vet aldri når det blikket trengs. Og derfor bør vi se alle barn. Og jeg har alltid tenkt, hver gang jeg med I etikketaten, så prater alt om Nils Arne Eggen. Han dukker alltid opp. Men jeg synes liksom det her, han sa om å på fotballbanen selvfølgelig og investere I lagkammeratene og gå ut på banen for å gjøre lagkammeratene gjennom best mulig det faktisk en investering I seg selv altså du kan være ganske selvopptatt og likevel få dem andre seg bra fordi at det som skjer at hvis du gjør det med de 10 lagkompisene dine så begynner de å gjøre det samme til deg og da har du plutselig 10 lagkompiser som gjør det mer og sånn tenker jeg liksom hvis jeg kan på et eller annet vis bidra til at de jentene her I den vennegjengen på 10 år nå har det med seg at vi ser hverandre, vi hjelper hverandre, og at jeg kan være en eksponent for å vise hvordan det gjøres I praksis, og at jeg ser all, og at jeg viser det, så tror jeg at mitt eget barn, hvis jeg skal være så egoistisk og tenke på hennes vel, får noe igjen for det.
0: Kloka ord utav Mike Stilson som I alltså I dagens etikettat. Vi ska strax igång med tema nummer 2 efter nyheterna, nämligen spiller någon roll vad barnen läser. Och NRK har ju I denna anledning av läselyst boktober. Och det kan du höra lite mer om nu.
4: En podcast fra NRK.
5: Livet for kort for en dårlig bok.
6: Nå det lesefest.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
8: Javad Nation, mine Javad Heads.
6: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
9: Du koser deg, sidene raser av gårde.
4: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.

I've been thinking about you med London Beat som du hörde här på etikettaten i PN som fortsätter efter nyheterna men fram till nyheterna Knut Anders Sörum, lite närmare dig.

Michael Blubles fina It's a beautiful day. Välkommen till en ny timme med Etikettdatorn här på NRK PN. Jag heter Madeleine Cederström och med mig till att diskutera små och stora etiska dilemma filosof Heine Holmen, författare Anne B. Ragde och författare och lärare Mike Stilson. Nu ska vi alldeles strax till ett tema som bör engagera panelet väldigt i vart fall. Och ganska många i Norges land också verkade som med tanke på de senaste månadernas diskussioner. I alla fall efter PISA-undersökelsen. Nämna det här med läsning. Och det vi undrar i Etikettdatorn det är, vi vill ju att alla ska läsa, de här, speciellt ungdomarna. Spelar det då någon roll vad de läser? Kan det vara så att någon texter faktiskt är mindre lämpliga än andra? Kan till och med böcker vara farliga? Vi startar diskussionen strax efter Sofie.

0: Melodies med Sofia. Chockbölgen efter PISA-resultaterna har icke lagt sig. Lärare, föräldrar, experter, politiker, influenser, alla har en uppskrift på hur man ska få barn till att läsa. Men spiller det någon roll vad ungarna läser? Etikettaten idag består av två författare och en filosof, nämligen Anders Biragde, Mike Stilson som författare och Heine Holmen. Låt oss begynna med egna läserfaringar, kära panel. Anne, hur ska du, hvordan du lärde dig läsa och när du begynte att läsa?
1: Nej, jag har varit hela mitt liv det. Det har varit liksom den viktigaste delen av mitt liv har varit att läsa och böcker. Men jag började väldigt tidigt. Men jag skrev inte min egen bok för jag var 29 år.
0: Nej.
1: Så jag tänkte aldrig på att bli författare.
0: Men du läste?
1: Ja, jag läste, ja. Jag läste i perioder, så läste jag såna epoker då. Sån koncentrationsläger och andra världskrig och så var det polarfarare och så var det sån såna epoker då för jag var 14 år.
0: Ja. Före det då? När du var du
1: ja, då läste jag Frank och Hardy. Det Hardy-guttene.
0: Hardy-guttene.
1: Aldrig Nanki Drev. Aldri nanket. Hun opplevde deg som narsisist. Og hun leste ikke.
0: Det, det likte ikke henne.
1: Nei, likte Nei. Det.
0: Var det det allra første du leste, eller?
1: Ja, det var første jeg leste, ja.
0: Det var Hardy-gutten her.
1: Ja.
0: Wow. Og hvor gammel snakker vi om at du
1: Nei, det var en 8-9 år. Ja. Før det ble jeg lest for. Og da var mamma som leste H.C. Andersen for meg.
0: Ja.
1: For at hun dekta faren min å lese norske folkeeventyr. For de var så blodige. De kappet hodet av hverandre og sånn. Så det var faren min fikk forbud mot å lese norske folkeeventyr.
0: Så det ble H.C. Andersen?
1: H.C. Andersen i stedet.
0: Men den, de jo fryktelig sørgelige, mange
1: av dem. Ja, de men jeg sa det ofte at jeg ville at du skal lese det som jeg kan gråte av.
0: Ja, og det gjorde du.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Så det, jeg helt uenig at du skal ikke lese det som gjør deg dårlig, da, eller gjør deg lei deg, eller sånt. Det kan du godt lese når du liten nå.
0: Ja. Mark, du jo også forfattere nå, og lærere. Hva hur lärde du dig att läsa? När?
2: Det klart jag och jag kan inte fortälla hur jag lärt mig att läsa, men jag har läst hela alltså så länge jag kan husk. Så vi snackar nog till i barnskolan att jag knäckte läsekoden då, säkert när jag var 7-8 då vill jag tro, och så var en stor Donald-läsare. Så jag var helt hektad på Donald-blad och jag husker jag var en Narvesen-kiosk på Moholt, hvor min mor fant ut att Donald kom på tisdagar, men den Narvesen-kiosken, den solgte jeg på mandagene. Så hvis du kom mandag kveld, så kunne jeg få kjøpt. Og mandag kveld, kveldsmaten, hvis mamma hadde vært å få tak i Donald, det føltes som det var noen sånne ulovlige greier vi holdt med. Så det Donald som var liksom den store lesedriveren for meg, og så etter hvert så leste jeg mer og mer, og så tror jeg vi kan si at i ungdomstida så var ikke jeg noen stor leser, men jeg leste Harry Potter-bøkene, og dem var veldig viktige for mitt liv som leser etterpå, fordi at det var både selvtillitsbyggende, lære svære mursteiner, men også se, fy søren, hvor mye litteraturen kan inneholde, og hvor spennende kan være, og, sånn at jeg har nok blitt enda mer leser etter at jeg var ferdig, hjernen min var ferdig utviklet. Jeg tror det er ganske ferdig utviklet, da, i hvert fall. Så det har vært en gradvis greie, og nå føler jeg at liksom, lesing er noe av det mest essensielle jeg gjør i mitt liv, noe av det
0: så klart.
2: Synes er viktigst. Og det er et liv som leser, så bygger du på, og det blir rikere og rikere, for at du tar flere referanser. Liksom, det er en sånn...
1: Du lever ikke bare ditt eget liv.
2: Nei, og så vekst det liksom, for at du trekker veksler på både det du selv har erfart, men også alt du har lest frem til det punktet.
0: Heine, du bruker si at du kommer fra et enkelt arbeiderhjem, ja. Men det var bøker.
3: Det var bøker, ja. Jeg ble lest for særlig min mor. Og det er ting man husker liksom følelsen av og historiene på et helt liv. Det. Jeg husker blant annet en bok som vi var veldig glad i begge to, som heter Albin, av en kar som heter Ulf Lofgren, og hvor han hjelper til hjemme og møter en kjempe på veien ut og så videre. Så det er jo sånne historier som virkelig sitter. Da.
0: Ja.
3: Pluss andre klassikere, tegneserier som jeg ikke snakker om, og jeg er stor fan av, og det har liksom gått i ulike steg, ikke sant? Det er fra Donald til Fantome til Billy til litt mer avanserte tegneserier etter hvert. Og det fine med tegneserier jo at veldig mange av dem, særlig kanskje Donald-universet, har jo bakt inn klassisk historie fra litteraturen. Da. Så du har jo lest om Marco Polo og store klassiske hendelser, og romerike, eller sjørøvere, og kolonitid, og så, ikke sant? Det masse ting du har lest om gjennom tegneserier. Da. Så du til slutt blir stor nok til å sitte og lese de altså de ekte bøkene, de genuine historiene om, fra Jules Verne eller
1: Notre Dame, Fantomen i Notre Dame.
3: Ja, Fantomen i Notre Dame, ikke sant? Og det var fantastisk. Eller Robinson Crusoe, ikke sant? Så er det historier du allerede kan, men som du får da spekka ut i full detalj.
1: Ja.
3: Og det som er litt artig er at sånn for filosofi sin del, da,
1: ja.
3: Så er jo, det er jo en bok som jeg fikk da jeg var 13-14 tipper jeg, som var skrevet av Jostein Gaarder, ikke sant? Sofies verden. Mm. Og da gjør han litt det samme i romanform. Han putter inn filosofihistorien og tenkningens historie inn der, selvfølgelig i veldig enkelt format, for det skal kunne leses av en tenåring, og gjør litt det samme som du snakker om nå, og da har du plutselig kjennskap til voldsomme deler av Vestens historie gjennom å ha lest en roman på en 300-400 sider, som for meg var selvsettende da.

0: I wanna know what love is med Foreigner. Vi snackar om läsning i etikdatan i NRK-PN idag. För i kölvannet av relativt dåliga PISA-resultat där det blev avslört dålig läsfärdighet bland norska barn, så spör vi, spelar det någon roll vad man läser så länge man faktiskt läser? Och i följe PISA är det särskilt guttene som icke läser. Och du Mike, du skriver ju böcker speciellt till de här guttene. Är det dålig marked? Varför läser inte gutta?
1: Ja, vi ska vara lite försiktiga med att liksom avskriva guttene helt. Det är många guttene som läser. De är flink på väldigt mycket.
2: Någon guttene som läser.
1: Ja, det är någon gutta som läser, men det är, men exakt när folk spelar med om det här, om jag speciellt tenåringsgutta, jag läser inte mycket och sånt, så på jag säger jag läste inte mycket själv heller, inte att jag prov på att det går bra, men jag tänker att det kan gå bra då, även om man inte läser massor när man är tenåring. Jag är väldigt upptatt av att läsning är, vi snackar ju ofta som att läsning är det enaste viktiga här i livet, och det kan ju man som författare gärna vara enig i, men det är ju inte det. Men det, och hur ser vi definiera oss själva som läser? Och jag tror att man tror ofta att en läser är en läsehäst, en som läser väldigt mycket hela tiden. Och jag tänker att ungdomar är inte så upptatt av att 13, 14, 15 år, alltså läser så mycket hela tiden. Men det är skillnad på det att läsa inte så mycket och det att avskriva sig själv som läser. Och det upplever jag kanske en del som gör i större grad nu, att de måtte ha utdefinierat litteratur helt från livet sina, för att de får ju underhållning andra steder. Och det är liksom aldrig något tomrum där du får den roa till att läsa en boka. Och det tror jag är ett större problem än att vi inte läser fruktligt mycket. Så jag tror vi må jobba lite med den där hvorfor er det vi leser? Hva er hensikten? Hva gjør det med deg? Og ikke minst at det er et sånn kollektivt, demokratisk anliggende, at det gjør noe med vår felles evne til å tenke og diskutere, og som jeg sier det her med ideer, altså at det er sånn vi bygger grunnlag for demokrati, at vi har en befolkning som ikke klarer å se utover bare det umiddelbare, egoistiske behovet, men som ser seg selv som en del av en større helhet, og det er jo det skjønnlitteraturen gjør på sitt aller, aller beste.
0: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden, för att göra det?
2: Ja, det var vanskeligt tenåren, för att då går han på skola. Uh-huh. Så böcker för dem då, det är skola. Och så står läraren, norskläraren ofta, och så säger att litteratur är viktig. Kan jag säga det till barn, vet du? Det är något som är viktigt. Litteratur är skitlant. Artig.
0: Det är gøy.
2: Böcker, skoleböcker, matematikboka, det är viktigt. Och norsk grammatikboka, det är viktigt. Men litteratur är inte viktigt, litteratur är moro.
0: Vad ska de göra då för att få
2: det? Det är vanskligt att göra något medan de går på skolan och har skärmar överallt.
0: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, 13, 14 åringar?
2: Nej. Aldrig.
0: Varför inte?
2: Nej, för jag blir inte läst, blir inte köpt, blir inte läst. De måste ha skärmen sin dem. Så du måste vänta, de blir lite vuxen, lite mer vuxen, eller att de är små.
0: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt, att de faktiskt aldrig har läst egentligen, eller?
2: De har blivit läst för. Och jag brukade sådan till sönnen min, nu har han mindre, nu har jag läst på honom, så brukade jag läsa en och en halv sida till jag såg liksom på ögonen, så att han följt med att han var liksom i femte, så i femte väggen, och så stoppade jag mitt inne direkte
0: och så stoppade
2: och ja, så kastade han sig över och läste vidare.
0: Precis, ja. Det kan ju vara ett jättebra att bli läst för.
2: Ja, och så stoppade jag på en väldigt oväntad plats då, när han, alltså han var uppslukt av handlingar då.
0: Men jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig, lilla vän.
2: Ja, eller? De likade dem också.
0: De gör ja, det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
2: Ja, det kan vara barnsliga. Det är ärligt att bli läst för.
0: Ja.
2: Och folk hör ju på podcaster och hör på ljudböcker och ja. Vill ni kan bli läst för allsammen?
0: Ja, för att kan vi introducera dem för ljudböckerna?
2: Ja, det går an. Jeg vet ikke helt hvordan at det er den beste til å gjøre det, for jeg har aldri hørt på en lydbok.
0: Nei.
2: Jeg må holde med hånda. Men det går sikkert fint, ja.
0: Ja.

0: Emma Steinbacken och för alltid typeting. Du hör alltså på Etikettatorn på NRK P1 och vi snackar om böcker och om det att läsa. Med författare Anne Biragder och Mike Stilson och filosof Heine Holmen. Läsning eller mangel på läsning har alltså varit på allas läppar sedan de dåliga resultaten på sista PISA-undersökelsen blev känt. Med lite sån läsepanik i samfundet, ja.
1: Är det bra att barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag i en bok som jag vet att den var på pensum. Om den nu finns fortfarande, det är jag lite osäker på, det kanske du vet. Fluenes herre. Vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding. Och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten. Extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här, nej, det är ingen vits i. Vi behöver inte fortsätta för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå till helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
2: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett. Och både läsa Donald men också att du ska få ting som är lite mer tygga motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då, för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst, men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån säljhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du följer träffar dig och du blir värre där, så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag är väldigt tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det i våra samtal med andra människor. Och idag akkurat nu driver jag läser bok av en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Då skrev han bland annat om den här konkurrenskulturen i debattkulturen i samhället, att det är en konkurrens, samtal har blivit en konkurrens. Du ska helst vinna genom slagord och liksom kjapp overbevisning. Men han lærte seg på det här med det viktiga med clarity en victory. Alltså det att när vi läser eller samtalar eller vad än vi gör här i livet, hvis formålet vårt är att förstå, så ändrar det hela vår tillnärmning. För då börjar vi ställa frågor, hvis det här glider lite för gott och jag liker det lite för gott och det träffar mig, är det egentligen bra då? Alltså den kritiska sansen vår utvecklas, och det innebär att befatta sig med text på många olika nivåer. Och när du läser Fluenes herre, okay, du kan bli lite dystopisk och du kan bli lite bekymrad och sånt, men du ska ut och bruka det till att med omsorg och kärlek, för att du vill att världen ska bli ett bättre ställe, till att samtala med folk och på den måten driva tänkningar och så vidare, så kanske vi kan göra det lite bättre imorgon än vi gjorde idag. Och det tror jag, hvis du gör det, så är det ingenting som är farligt att läsa. Men hvis du sitter alene med det i ditt eget huvud, så kanske vi inte har gott av allt vi läser.
1: Heine.
3: Det är någon koder som har knäckts när det gäller litteratur då, särskilt skönlitteratur. Det är också allt som står där som författaren liksom går in för. Ofta så prövar man ut ting, prövar ut idéer, iscensätter något som kanske ska nettop väcka dig att göra det motsatte och så vidare. Och det är mycket i litteraturen som är dystopisk och mörkt och kan vara väldigt brutalt, och det som är fint med då att och konfrontera de tingene i läsning där, att för det första så kan du lägga bort den boken i det ögonblicket det blir för intensivt. Så det är ju inte verkligt. Det föregår ju bara på boksidorna och i huvudet ditt. Så du kan på något sätt kontrollera det lite själv, men det är klart det kan vara extremt verkningsfullt, så det kan vara en god idé att göra det gärna samman med andra och kunna snacka med andra och också liksom försöka knäcka de koderna på vad litteratur egentligen är, för det är inte nödvändigt sånt det är verkligt.
4: Men det är inte någon matematikbok.
3: Det är inte matematik. Nej, för det är lite sån intressant, för jag har mött just inte någon som institutledare, men jag mötte ju väldigt mycket nya studenter som kom till universitet första gång. Och det var då läsa texter som uppträder annorlunda än en pensumbok för en del var nytt. Alltså ironi för exempel. Jag gav dem gärna en sån Sartre text som är en känd fransk filosof, och han ironiserade lite över det och tro på Gud. Och de slet med att knäcka koden, för de skönte också att det som de fick på pensum på universitetet kunde vara ironisering och inte, det är liksom bara direkt sant. Det här är inte bara något du ska pugga för att finna ut vad fyren menar. Du måste liksom tolka det lite mer avancerat. Och det är en ämne som faktiskt må till för att skön, bland annat skönlitteratur då, ja. Eller dikt eller liksom, allt ting sägs inte bara bokstavligt och direkt.
1: Det måste en mening bak. Det är komplext.
3: Och därför syns jag det är väldigt flott när folk läser för exempel tidig Platon för det är också som Mike snackar om det med att lära sig att tänka för exempel och lära sig att förhålla sig till en sak och väldigt artigt att läsa tidig Platon dialoger med Sokrates sånt som en som heter Protagoras eller Gorgias, jätteflotta dialoger. Är som att läsa en liten film. För en ting är på något sätt hur du blir fortalt lite hur du ska kanske tänka och så blir det också vist lite hur folk tänker gärnt. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så alle virkemidlene er til stede i en sånn Platon-dialog.
0: Platon-dialog. Det ble altså siste ordet i etikettaten i dag. Heine Holmen, Anne Biragde og Mike Stilson. Nu er det litt grann musik fram til nyheterne, til eksempel Aerosmith med Living on the Edge.

Living on the edge med Aerosmith. Etikettet är slut för idag, men nu kommer Kompass. Där ska vi bli känt med tv-personligheten Salle Camara. Salle blev skutt i hemlandet Sierra Leone som tvååring och hamnade i rullstol. Men hon fick ett nytt och, ifölj hon själv, ganska nydlig liv i Norge. Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

det är ju ironiskt för Nick Kershaw att låta som handlar om hur fett han har det skulle bli hans stora genombrud. Vi hörte alltså då Wouldn't It Be Good och fortsätter med Theos. Detta är Didn't See It Coming.

ene locket. Jag kör på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket. Ha ene locket, ha ene locket. Passar på min mamma, ha ene locket. Jag kör på säcken med ene locket. Nu hanna på ratten, ha ene locket.

Baby, I love you. Vi hörde Irma Franklin och hon var systra till Aretha Franklin. Hej och god söndag. Har du hört på Kvällstankar i NRK P1? Det är personliga fortellingar till eftertanke på en sån 2-3 minuter. Fortalt i radion av kända och ukända stämmer från hela landet. Disse kvällstankarna kan du höra på tisdagar och torsdagar i NRK P1 omtrent på den tida och du kan höra som podcast. I den nästa timmen så får vi ett genhör med någon av de bästa historierna från kvällstankar det sista året. I tillägg byr jag på mycket musik här i Tro, Håp och Lillesäter.

0: Little Blue där med den brittiska artisten Jacob Collier. Det är ett ordtak som säger äras den som äras bör. Det har musikern Elin Sofie Rabbevåg tänkt en del på efter ett spilluppdrag i Oslo. Själv är hon bosatt i Bergen.
1: För en stund tillbaka var jag i huvudstaden för att synge på en premiärfest. Det var för en ny dokumentarfilm om människor som lever med kroniska sjukdomar. Jag var lite tidlig ute för lydsjekk och satt mig ute i foajén där. Den röda löparen var allerede på plats. Jag kikade in i lokalet. En svär scene, masse blinkande lys och en sal med plats till över 1000 publikummare. Det dukade stadig upp flera journalister. Wow, så flott att det här får uppmärksamhet, tänkte jag i mitt stille. Men där tog jag kraftig fel. I tillegg til dokumentaren skulle en ny reality-serie med kjendiser lansere samme kveld i samme hus. En dame kom og geleide meg videre, og fulgte meg inn til en mye mindre scene. Jeg overhørte at arrangørene for dokumentaren hadde invitert pressen der jo, men her var det ingen kamera å se. Etter lydsjekken gikk jeg ut for å trekke litt frisk luft. I foajeen var det noe fullst å heie rundt reality-arrangementet. Jeg synes det var litt gøy å betrakte mediesirkuset fra sidelinja, så en liten flue på veggen der. For det var mange influensere og kjendiser som hadde møtt opp. Journalisterne flokket seg rundt deg. Skulle tro det var kongelig eller noe. Kontrasten mellom de to arrangementene kunne ikke vært større. Og da slo det meg som en knyttneve i magen. Det skulle vært hovedrolleinnehaverne i dokumentarfilmen på den røde løperen. Det var de som burde hatt spotlighten ute for en den kvelden. Modige mennesker som deler historiene sine for å gi håp til andre. Den kvelden i hovedstaden mener jeg at journalisterne og mediene møtte opp i helt feil sal. De burde skamme seg. Det er helt greit med litt lett underholdning en fredag eller lørdagskveld. Men når det nesten fyller alle flate og vi blir peppret med tomt innhold døgnet rundt, er ikke det lenger helt uskyldig. Det former hva vi tenker er viktig. Det er noe som skurrer litt, når det lette og overfladiske løftes over det som faktisk har substans og dybde. Men slik er det kanskje. Det ekte beveger seg ofte mer i det stille, mens det tomme har en tendens til å skrike høyt. Samtidig ble jeg påmynt noe viktig da. De virkelige heltene blant oss pryder vel sjeldent magasinomslag eller høster berømmelse i sosiale medier. Du vet, disse som setter andre foran seg selv, som slipper andre fram i køa, som aldri skryter og som bare stiller opp uten å forvente noe tilbake. Det er deg vi burde ha rullet ut den røde løperen for hver eneste dag. Den røde løperen trenger ikke å være fysisk heller. Det kan være noe så enkelt som å gi et kompliment, en blomst, takke for den gode innsatsen eller snakke varmt om folk selv om de ikke er i rommet. For æres den som jo æres bør. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter Elin Sofie Rabbevåg.